He looked very promising. Mishe baby, I now will free bar. Now, oh, look very promising. Anone obia na obetimi ahwe no kaso owo bright future because ya baby ani e free ba ne de na wo nhye da nhunu ani da so obia wo obia wo tie kura da uber school de ba sense nya sane yankopon ye no Sarah, adenti Abraham, adenti na Sarah siri ye. Adena minya mimi kasa ne Sarah siri. Because I will be tie mi a wakachire no ho se oh. Odiye. Mi anwene ye ho enye yie. Odiye ti se oja fedum Emmanuel. Tie ni Awurade kan ye. Ebra mashe no. Mesoni maba wonchen. Afida sese no na Sarah na wenyaba Ebra mashe no has God given you a specific time me kama mi bi asem a Abraham wo mi krom na ye town fellowship one day ye bom pa ye me se ma mi bi anopa bi na oba mi fie wo de sun ye ne ne bom pa ye ma mi pani mu but wo amusi ye ye nkwada nti wo ne ye ne ne bom pa ye da kumi wo fie na oba ye ni suo aden ye wo se pani asme si aka kire me se o chia me na mantie Mantiano, na asese wo sa fra me nti asome si hie ni nti me chia wante yes nti odini suo ne ba me ho na we na ma invite madam fu bi firi kumase a obani ye ye program ojina ni mu wa na obusa se a daddy why ni sa ma mi ye oti hoyi ene mi bo ni di na se ma me sorry Mami mi wunu se baby a wotie no ensuo e togu wonko a woso ensuo to enya me na me hunu ye o na awurade se me nkan cho se within 3 years enyema obeye wo wo life mu no na busua obeka se ya agro obeka se ya agro anope ye be bom pa ye Ya yeah, man fuose me mo mo mpae no kwani mu kakra. Ya yeah, be bom mpae. Biri bin ye wurade ye na. Enu nti na ense se wo ha ha bebre no. Ebia wo time na enso ye. Unim ebia ka wusi edan last year. Anka wonu ma ye bubu wo da ye gui ka wo ka ho. Ba onu wurade no owo mra wo di siesie wo pe

0: Eyo Ghana fo ni bi no no we ba akono no bebre akasa ebresem ye besa ko woni ahwe enwumre ye ne Ghana NMC ni ne mpanimfo a aka beto aso na ebusia putuprum amane boy free Accra High Court ebe kiremu se court no ahye se kwambafo abronye ye na no mpanimfo si o na nka na sem we die enwose ye dine twiri mu kasa ye dine sem no awie ansa ni amane beri mpanimfo pre ye wonya beri ma ne se omfa ne passport nkoto ho no asa ye asem amane ye se ansa nkoche no ye nko my two baby ene ko ye eja bo atia kwa ba
1: meje so
0: asem no mabone tofa eso na abetima yi ni maako maako enti ye se abronye ye nkoche ne breben wa ye deport
1: ene ye na court share na o chese na no Tuesday no mo court na mo de application call for variation se the last bill granted no bill na de man no na condition ba kwa account se on find the passport traveling passport and court enkoma registrar na eno na ho na so omo ntimi amfa anko nto de application ba senka wo mo nyi san sakra ne ma no isan se opeso otu kwan ko school e wa manone enti enne no e na court ye se obetran sa asrem so aruli enti Tuesday no o ka se ne no obetran so aruli enti ne no court na court trans no e na court de tubia se o hwen krata egu nanim a enne bra amo fale o mo application se o mo pensa kraye ana sakra mu wo passport no ho de no sa bre no na nka wo ho kwan be se na be se nice num anko no betumi de passport na kwakoto court passport che se date o mo file ye no na wo kwanya ese nko betumi de passport no akwakoto na nso ne lawyer chere mu se na mo ne passport na kwakodi embassy bi e ho a o de pe visa enti court so che se wo hwe ne ye na wo ye na wo hu se osusu se obo apa no aye sa enti nessa a bill no application na no mo pe no aye variation no court anyantum and of court ahye se ye kase ya post for nko hwe no mo nche no no mo nko remand no into police custody till so betimi provide aye ne passport no
0: ayo
1: it is anaka kwesi
0: embassy no ye nim se e wo mo ho ampa so mo tim twro krata na mbo
1: ehn
0: to de ye hwe ne be si aro ya fo no nwumre naked kase bom wo de ne friend kase botew
1: ehn
0: ti ye e bu si amai tu amane bo e na wodi fi Accra High Court abre ye fi asei eti kwa mbafo abro nye buno mantem MPP amanyo ko ncha man na sem no no
2: dia duso World Cup minutes.

0: chem ah and also so if you are I fair I hear my akono ucho when you hear me say ni faso akua mo abo atin mosquito general bomi chidom se producer papa pa saso na abrante mo ya wa crazy
1: doctor na nebo ama
0: mo na praso de share
1: pa
0: crado e wa ha enu aba grace e de ye ko Facebook live abrante e pa de botwe e wa chiro e o chinchim from ano e de boy en pa ni force sa kete chua benye ni monyama obedwa mu a ne free keshira e dasie we wusa se Dr. Boama ene pamfo ene asentre de jade we tutu na sreni abasa ene sen abrante mo no ye hwe a former good day to ene susun sanso
1: okay e galam si ya
0: ye mfa ne se galam si no na sika tu ankasa won se banu a former good day to no a obete amana abu wagu ebinum so betie insu afa bi mu sa wuwu no a nipa ewu no we wakoto nsu mu wawu sa wuwu no a ya na omuwu no enye ni nyina na ye emfunso a ifri omo a ewu no sa unu ya bi eye galamse ya na ze utu fema gudie na otie fidi ya na ze untie ya fre no na untie nne nkomo na ye bebo ni bi na bebo an papa papa abrante mu no ye wo ahonhom bi a Bible no bo won din se territorial spirits important for them
2: nyam
0: sa asasi bia wo spirit a wodi so na ahonhom no bebere wo onachiwade ye beka ye a emra na oy kofrodia ye new road no a enam oyoko ko kumase no
1: okay
0: edru asokore SD 20 carriage ho no abuta bi wo ha obi a wotie me a wonim saa kwa no ofa kofrodia run about ho emra ufira kwadum abisi abjase askore run about ho no na wodi wani akyere wo yoko no bepo bi wo ho ai na se bo bi wo ho saa bo no emra wo ye kwan no abofu bi na na ye saa kwan no omudru omudwiri bo no se omudi kwan ne to ho a ade bechi no na bo na san hyehye
1: oh
0: ai ubi a wo kofrodu ya ne mpota mu bia ye wie ne bia homa no a wo te saba kwasem na na wodi wani kohwe bia frame na emeshe yasem yenkomo ya yedi enchemu kina omudwiri bo no a na ade ebeche na asa hyehye se de tie pepe pepe ena omukọ abisa ye kase abisa chese omukọ twintuntu ekohwe se edien na ema eba ne sa na ekopie mu se busumo a otebuo no mu no se se obepene mo ma ye edekwan na to ho de a ho ye nfie inti ese se omusi dan de ma busumo no abrante wono senka ene yanka wo ye basre ni ye ka che o se ye sa ma mre no abeka che o se Onyankopon ne bo abotan ne bo otumi ne bibia nti we osum nyame nti zaade ye no mamre no nye ke kwan no manti mi aye omkoye e bosum no e de ma wo e wo SDA training college o trawo kakra bia won sani faso e wo nsuo na da ho no omoye amamre ma bosum no e ma oye amamre ni wie ye no ade ye chi ye na e bo na o madwiri ni nyina adwiri sene sa amase de omo pen no ebo na ye muhu aye bebre ma omo boda wuro se obi a ohia sa abo ne bi dia si udan bra befa ama edom ko tigru su ko sesaya we ya de si enye anansesem fo dia so korea sem na meka mi ami krom isi ye ye re ba ye nkomo ya ye betwetwe so ene ye ubete amena abu agu nipa so esase abu agu nipa so insu afa nipa mra omo ko pe fo magu die insu no a omutu efama gudie no wo mu no bebre wo akiwade a omunim
1: okay
0: insu insu ani bichiri aburo ani aburo aduane site bi wo ha yemfa aburo aduane nko ho site bi wo ha yemfa ade tuntum nko insu no mu tie ni ye pa enti wo ye obi a otu foma gudie na wo pe se unya akwa ho san de ye wadwuma tie ni ye obi nimu a obi kire so mfa so no bi na me kire wo yi so wakwaje mining site bi na so pese wo ye adwuma de kan ye hwehwemu wa asase no so territorial spirit no hwehwe na chikwa na chikwan na the answer se uye no site one so hunu enso ni bi wo ha ye oba mu ni nsa nko ho se wo de achiwade ye ko baabi a wo kutu form agudia enso nsaso e betimi aba ni bi wo e bi so ni se e be ma enko besi wo betu atu atu good no nya bi what you say sase no wo de ma obi a obi foforo a aka fudu o benya wo sase no mu no wo a wo nim amamre no se wo be ye no wo na wo de wani kan se wo de wo na wo nim form tu na wo excavator wo be kwa kutu no se ada se excavator no be mem e be yira ana e be se se yi wo de si sase no mu ana ase yi wo de si sase no mu ana ase yi kosi se wo be hunu de se se wo ye na wa ye we emfa osom gidi ho ugidi owunyi ni o ewo ho ati ase
1: paro
0: territorial spirit no ewo ho ebiti asase mu ebiti mepo mu ebiti mframa mu ebiti owie mu anase eje mu so ati ase
1: pa
0: yemfa ani ho mu so mu wo ho on ye adwuma akwan a ye nam so a ye de ase nam so yi bia ye poten bi wo ho a akwan hia ta esi wo ho ah sey na nanum hu na mo koye amamre di sisa akwanhia nanu a etimi si sey ye bekaye a suhum kwan iso ba bia na ye frene potrasi
1: potrasi
0: ye ni mabakwasem a na wo ho
1: to beside wo
0: mo akwanhia si ma ebroso omo koye amamre se fata no uti sa akwanhia ne bi o
1: nawe
0: enti ani ema bi wo ho asɛ na enu fo no ye bu ye ni guso fa ne tra sɛ wo tena sɛ ma okra ba ko ehwire a we die na odbe si nipa kra na emu
1: we ni 25
0: wo ti asɛ ene we koye adwumade bi wo tv station bi na maame no wo ye dwom training no busa sɛ akamfo ye sɛ oba akwa ware a ye temeka sɛ onya japade a onfamra fi onya kade a
1: bemane ya
0: na japade na ya na yede ya japade a abrante mu nwa de kro
1: e jade no
0: e japade no ye awo ema
1: ma
0: ti se wo ukọ ware akaini a woni ne wa e ba no ukọ odi ade ko ni maami fi enti obako boni maami egusua so ati ase na wa boni papa enton enti ejapade ye sumbo asase so ye nipa te ne binum susu se da bre ka se onye ejapade da ye sika da ye dan enye noa eye nipa enti o yire eye akaini a ni mano a wo ne o yire ni mano a wo ne be wo no o be bo maami egusua enti o be ba fi sana ase echre e jere se se wo oye wo jisi oye ja wo fan se wo si dan na de ma wo yire a e ho ade a wo ma de a se wo akure wo dan e na wo yire ji dan no so a e ye nkwara ne de a nti e se abofra wo ma me ne wo papa e ko wo kete so agina nchen de obenya kete ni bia na obeda so bi
1: ndokora
0: ati ase me kan de be so se asase so a ye wo yi ejapade ye sombo pa e ye nipa nti se ye tra ho ye tra ho hwe na nipa baako mienu edu ehwere ne nkwa yahwere de kese ya pa esa nim de bia ye ninti amamre bia ye toto na se nti na nipa ehwere ne nkwa wo de mame ma mfato ho bi we hwe tete ntre de no na gata ana ensu ya bridge ye ya ensu bridge ma ensu no tete wo no be hwe no na bridge no kura no kete ana se bra ye nya bridge no na nipa ti mi nante fam
1: okay
0: na nipa de nim de akose okoye bridge ama no
1: sempa fa
0: okoye bridge kese mom de to so no nsuo ni yira na fa bridge ni so na yiri fa nipa ye fa ne tra se eye nsuo na ato na e fa nipa niema bi wo ho a etoto na se a nsuo be yira fa nipa nsuo be hwe kane no nipa ti nsuo no ho enso nsuo ne nyiri mfa akwara ba akukura nanso so eduru ba bi na mototo amamre ne amane bi asia ne nsuo ne twifa nipa so hwe eduru ba bi na omampani kufo amamwo penso ye hwe keta na eponu eyi ediba
1: asase
0: pese asase papa so nipa etna aye koye keta sea defense ye shasie toto ne amafini ne emfra bi gunsuo no mu na ye tupunu anwea ne niema ensese yeye obo ade ye bobre mu no nsu ye duedue nua ewo nsu ano na ye non kopim nsu enso nei ye tena nsu ho na nsu na anwea no na ye tu ye do ensese wo dokra akodu ho na watu nsu anwea no ene ye dok ye kodu nsu mu na ye tu nsu no anwea sa anwea so ye eka man ne ho na wutu saa nsuo no mu anwea wia ne nsuo ne to na eyiri fawa na ye wona waye anase nsuo no na e fa wona waye mfumso so ho
1: anti
0: mra ye ye obi ne mo bi kire ye hwe saa nema ne ye na ne na me ne ye papa Peter aduma kom papa ba bia wo bia wo Japan Nagoya me ma wo achi ai ye ye ye wo ha ide e ya ajo na wo de do yuri ade ache no pa nti papa me mo ache e ba juma die so na me ma wo she die so so ene unia ba Grace ah wanya ne ba bi ko nyankopon ya adomo a ochina me kwa kwata wachi na ya kata unia Grace echi on kranza nti nyankopon ya adomo ochina na mesim na makojina mu
1: amenda
0: a echina echina ifia da and then na otu mi nu pepe pa ofri mu obeye adwuma oye mesin oye adwuma na wi emrante ye muzo mu koda okobo net e was so no mada ofri so abati ahwewu awre hosam onyankopon emfa ne currency baby papa eni aba grace so so onyankopon fa ne kra ensi please aduma kun busia nyina enhyeden aduma kun abusia and shedding. Yamra after ye ne near man to ya ye tutuno e tutuna se mekofa uwunu yuni ediba. Uko garam se sightna e titihonu anase mine sightna abrofuno a umbe to go near de ni mont near de nina omu ya mamre minuya aye juma o ni mont pain minuya no munya be nine muko ye juma o. Omo fa omo mamre ne omo mane eni agro
1: no kre
0: contractors abofu contractors omo ya kwa ni nyina no bibi e fe no amamre no so obeka ye mra omo ye ofankọ ekwan no na omo koto se onyina kese bi si ho omo budu ya na ne nye ye
1: kre
0: edi ntina no obu a ne nye ye
1: sunsun
0: mi ti so na do mama si no nana ye ni bi oga na anti ana na ho ye honhun bi atrae omukoye e ho amamre no omuhudu ya ne tititia we kire se bibi wo wiase doctor aboama madwuma me ye no kire mi se bibi wo wiase obi nnim se bibi wo ho a me ka kire wo ne se bibi wo na de odi bi ayade wo ho enti ye kire wo amamre bi ne amane bi a na waye nsu nsu anu a nipa ewu wo mu ne ade no ebi mpe ti se wo de dade sen ana se ade tuntum ekọ nsuo no ebi mpe eburu aduane nti wo wekọ sa site ni sa ana wo be ye adwuma wo sa nsuo no ma wo ni di eburu ana sa ade no wo nsuo no nti ansa na wo be kọ asase bi so no hwehwe me 277 je na be den wo be hunu se wo hunu sa na ebi mpe kraman nti biaye bia wo nakiwade
1: okay
0: nti de ese wo ye ne se emfa ne se me Dr. Bo Amana mabeje site bi ewo ha e bia poe mantem ana se atoye mantem ba bia you do for my good bia no ade a as I say no so e den ya ba bia omutu we ni bia no ensuo ewo ah me ni abe ma awo fredo ai yo afi ya to ka
1: from
0: me mo ajo ah o France me mo ajo enti me mo se den so so ene ne ekoso nyankopon ntwitwa nye o
2: omo ho ban
0: na onye wa koma so ade ma o na ensiwe
1: amen
0: bebi nti me mo ni den na me mpae bo ne se onyankopon bi adom pron ma no onye no se chere ne na ensi ni ye enti
1: na wala scan no se nipa ne mani pedi adro
0: nipa ne mani pedi adro what you say
1: pa
0: enti ukwa na wakohwe asase no a na nsuo no a ukoye mu adwuma no ese osua ho aba kwasem kakra se ubeko untimi nko kro bi so se ukutu fama gudie na unko ahemfi nko hu kro wura na unko hu suma nko ahene na onkyere se o ampa nsuo we ana asase ya wabegie adwuma no de ukoye nemum amamre ye ye ma nsuo yi ana se akiwade e won suwe hun ni se ubeye se ube ana won fa saade we nko ese wo hwe if he said Joseph no carry here now be hun no e yere research kese nanso ne die ono ne whisker ono akoto asase ana wakwaje asase ono ne e excavator ono ne operators ube hwe no ubi de excavator kusi asase mu ana asai ube o de excavator ho do ube de ho kusi asase mu ana asai na gbere ma na won so se biribi ikoso wa asase ne so enso so won so sa ne niam afiri ho na obi kokoje sa asase no a fala so ta se eti mesre afei ye sa mra ye yen a ye tete nsu nsu aho a ye to niam a egu nsu no mu eniam a emfra oba abu ni nsa na wo to gu nsu mu eniam a ye ye wo nsu nsu aho no ah emfra no mesre o ma ye nyaye esan se tete wono na ente sa ye nananom ni mudie mu no ensuo na nkasa no ye no enu ho empo e na wakototo niema e de egum mekai menua be ma baako a mede na chi adu o wasokori sisi agwa kwadu okoto asase bi e wo Sierra Leone house ye asokori bro no ye fro salono na edi na nkasa ye Sierra Leone house e na be salono na nsuo bi da ho a efre nsuo na brodua nsuo no bosom ne ne be kasa ka kire no se e ho obetimi atena ho asa nsuo no abone bra ye bibia onya ha obia na emom ma won toto ne ma se wadi aduane ma bia ka wadi fufu ma bia ka no na chi wadi no mento mu to wa wutie me wo asokore abrodua na wutu no nsuo bola ne ne ma gu nsuo no ma jai on pesa
1: dog where dey mean chwano aye ofa peter
0: aha
1: I see din ye margaret
0: ofa chemi
1: greece
0: margaret anu fun brejo
1: ti san order
0: anu fun brejo ani I mean ya ba margaret adumako mo margaret adumako awanya ne ba bi konti yakopon ya adumo a o kena no mesim na makon kranza na yako kata nechi kura inti aduma kwa busu ya ewa mkranza yeba na ya beta mwechi
1: mkranza nasu mkwa hoda o
0: saa nkebri wa waa nkami yokoye
1: yokoye
0: aye
1: ok chisana asye asye ofa iti jumadien life
0: papa utie yu jumadien inu bribi ya utie utie wanene dom ofre ni namfunum inu ya ba ya mame Francisca ono sune no ne wona go ya ho ne gana fo e wo nyina no obo mama ne e mo mutie jumadie asempa
2: repita
0: yubia multimedia ha program bia ye say ye tv say ye radio e free asempa e shira program bia ye wa ha utie monitor oni yubia ne ne program awo ye nti wo yubia wo ye number 1 listener to multimedia oni ko pon shira no Onyakopon shira no papa
1: okay
0: yenu abai ma Peter adumako
1: ati dog every bina number no.
0: Yo. Number na ye di adwuma no ye 0243 510062. Men friend ni mon fa wo. Prepare nkra to na WhatsApp message ni fa ho. Fo asem bi sa na wonsem wo abra. Enkom a ye twetwe wo ho nim de bi. Bibia to wo ho no bi da. Na wo pese wo de be ye nsem wo de bo de suen ya. Eh obetimi de atese de aba.
1: Okay. Aha. Dog na obetimi gbisa se ana obetimi bo etimi se na nkrofo ka se. Na ena na no mo ti nsuo mo ye nsuo no o mo ti mo se ye tumi wo mo a e ba ne se na nka ma fo bega la mo se wo mo a ko mo ti mi na mo ye sunsu pe die hu fo die na sa asem no wo hu ne se
0: die tie ne se nsuo no mo ejapade bie wo mo no nipa wo so tumi
1: okay
0: o da se ne mo mo ya no afa no kwampa so fi se ejapade na e hye nsuo no ma na e hye asase no mo no e ye nipa de ya ye oman no ye ana e so mo ye inti ye wo ho kwan se yetu ne mo ye tu a intu ni wo ne kwan so what you say
1: pa
0: ha inti enipa no inti me ti se wo ye akokwa akokwa no tukosua eh akokwa no wo ho kwan se wo tukosua no so na wo hwane ne mba ne nso so wo dipa wo ye akokwa no esa nso wo akokwa no so tumi inti wo ho kwan se wo no adi ana se wo ton so what you say
1: pa
0: ha inti adisua wo mu nso ne se esa nse wonso pese enkokọ ne dọ so ntino esa se o ma enkokọ no kosua ne bi na obutu so na ohwane ba edima wa ntide ye kan nyina no busum bia ni wa oba be fa gold di akoye na japade ye gold ni ye ni pade ya enti uye ni ye a wo ne besum wo enti sana etie ti ahonhom no nyankopon bo butaye bi enti ahonhom bia ne abode bia nyame bo ye no e wo se enti obo ye na obo ni pa no ade se abode ni mutumi nyina ahye nipa nsa enti ahonhom na nkasa kura no enipa wo nso tumi enu nti na yesi honhom te ha enso se yetumi nipa timi ye ho amamre koy ye de se se oyɛ se de na me ye mfato ho fa kofodua oyoku kwan no so ebo no de no omo ye amamre no omo ye kwan de to ho we kire wo se nipa wo tumi ahonhom bia so nenso wa mfa kwampa so a wo ntimi ofa nko edua no ana yentimi mu ye de kwan na to ho no ne ye ho kwan ye ya amamre ni wie no ye ne ya kwan na kwan ne som ye enzo ya mfa kwampa so a yentimi ntwa kwan ne to skaveta bi akosi wa na mem wudi ye friend say chenso bi asi due no a na abu ana se asai wudi si mu anwe na adum omo ya amamre ni wie ne simple ye budua no kra sana me pese mi kire enti nsuo no mu ene asase no ntini no agudie biara esum nipa eti ye ho kwan se etu ne mu machi wade a ye mfa nka nsuo no de e se ye mfa nka hwe ba bia ye bere Peter wo Japan hoye Japan kro no metimi aka se omote nsuo atwa ho nyina ahia ti meka se omote nsuo so ensu nsuo nyini mfa wo mu adentia enhyehye pa ne ntoto ye pa ntia so ati ase nsuo to ya wagya ne ne mpata mu nsuo yirifa edipa yi ye wo ho kwan se yetimi ye biribia emma nipa nsuo ne yiri mfa nipa abrante mo no
1: dog
0: ye ala dwa
3: fm
0: kane no o mampani kofo ba bia wo bia se wutie mi ame ma wadwo one waban mre so na ala dwo mi matra ala dwo pen na praise be side or park bi ho fie bi mu ho na metie na se de ne nsu yiri fa ho no na ehu obi a watra ala dwo praise be side ho nyina ne masala echi ho I see kwe fie I see kwe ni nwe fie na metie na o mampani kofo e pen so e na ala dwo gata we obetimu ye ne kese e na o samentimu kama said the nsuo na eba ni nyina befa bonka no mu na abese akomrika so na entren konkrofo afie mu wo yes ade no ala jo fo nya hoto besi ne ebia ne yi se binu benya enzu yire ho nsuo aso boni a eye kakra bi ente se kane no eno kire se nsuo a eyire fa nipa ne yebetima ye ho biribi
1: o yebetima ye aso oduma kuma de na bi
0: oduma nkoma ensa anu nsuo a eto na ebesene ko no ye wo ho ahoden se yetimi kase nsuo no ye direct no na e sika e nyansa e nimde e hunumu so se wo suru se obeboka ama nzuo no a mfa de se yaye dam dam no nzuo no beta mu a ibie eh oni bra no se ni be ya emu ka mfa so na enkofa oyi ni mre nzuo na nkasa enti si ye bebie na se be kwa ko yira fa nkrofo ode a ba bia ye bia fa no ese se yesisi ho na ye ibie na di mrika anam ne kwan ti se de ye ala jodi e no ye nye bisa na nye sa de a afibia ye de nsa begu yeti na akwa ye ti se pete okwe se chi nzuo to a se chi ne be si dan nzuo de ti a na ni wura fi nzuo to bi mu a na osa kai eti o gan na nye ba bi a se se nzuo yiri fires o yu ne kwan so se ti mi sre panifo ye ma ya dwen kwa so engineers akese titire wa a wo nim de wo mfa wo nim de ne mo a na ye nye sa de no na asumdwe emra nye honko a ba bi nzuo da bi a na me hwe da bi a me ka odo ye da ensam en kran hai da seko hai senka ye hunu ne ya ke di sika kese bebre
1: pa
0: ye hunu ne ya mi hunu se ye sika kese pa me se nzuo we
3: ya team na it was small boat ni na mu a
0: enka etori center bi ni wa e chance kwase yesu kroje nya nya gata
3: so that's an evil we trying to go
0: oh ne to kake obi a ye nwura woni fie no na wa fie gum
3: ah die
0: inti mesre ye nshase mfiri ne na ye nya isa ne ma no na nsuo ye ntimu na ye nya ne kama na wonim wo mu abrofo no wo kwan mu fa so dua ne ma no ba ye a ye mfa nshase ase mu na ye dua ne nsuo so ye betimi aye bi ho ye kwan ye fa so ye nam ah ye ye wo mu otapori mu ni ade no
1: sure
0: eno so sensu ye mu ibetima ye na mu so enti se ye sensu we nko a emfa so pre nu na de bebre ye sika mapa se ye nye ni ye ni emfa enso aba ma ye enti edi wo ye ne bebre ye bora na ya to agum ene ma ye yiri fa ye ye wo do na ne mpota mu de mi sre ba ne ne mpani fo wo de se mu tie minim se me dwuma de pani fo mu tie papa enti mi sre ye mfa nko adwendwene mu na sensu yi ye enti mu ni yemfa nye ade ebe somo men mu yesa ade we ya mani beje papa papa papa papa papa nti misre mu yemfa nye ebetimi di aye market nsuo ni so yes ebetimi di aye market e wo nsuo ni so ma ye di dwa wo nsuo ni so
3: Ghana for you
0: me ne repita o mo golden week no mu last year but this time no na me ho na wo hwe Tori Center sahudu wa a efe na se ne di sika ba no nsrahwe bia no ye mi kan wo mu yesa de ne bi wo nsuo yisu a sika de be bren kran man no enye sika ketwa ya je hu nyina na yesisi na ye ba bia ye ye hu a ye ye nsuo mu na ma hudu o ye duedua no bai wo nsuo na so na di sika ba ne sa de nsrahwe ba e ade a efe
1: efe ba
0: na e akono na we de ye de adane bora so sumna so misre nsuo na nkasa nso so mpani ma bi na yiri fa nkrofo ni nyina nso bo ye nka ye se ye ye ne ma bi ebi yinyi se gum ye to ne ma wudi sam ye kum nipa ye di ewu ye ye bone ye ye mumu ye inti misre ye nya isa ne ma no minum de me ka
1: okay
0: obi ni mo bi kire ani dwumadie ya high asempa 94.7 osomfo doctor ananebo ama na mega say yabrante mo no ya kresi atrance oha se opese wo de oprepren krato no na whatsapp message ni bi eba na wo de beye yensem wo nkomo aye twetwe ho a 0243510062 abrante mo no se bi abeto mo aye pie
3: ai dog bi abeto mo se achia wo nyumre pa as that asina wa twi atwa mu no na danfo ibusa na se kwa be no be faso be ikutwa afini ho na ansa na na danfo de ma no na wa enhyada nya di muda ho pa ti wa so se opo so busa se kwa be na be faso be tuma ikutwa
0: afini ho on frame me e wo echire ho de me de me number no be twa
3: okay
0: na se number ya wa tesi message na faso no on keep ni
1: okay
0: na nyankopon ya do ma e pon dwume die na na se o kyena no pa on frame me na mene nebe di nko mo na ya fye mo wa ebe timidi abuwa
1: okay
0: mm-hmm.
1: okay
3: When so dear or by or say dog would take my day live or parry. Nah, I say kind of pie boom.
0: Kind
3: of pie boom was my money.
0: Dear, I don't know or test you or flash you or no. Near my old firm, she see an anoshi. Anoshi pa in tea, a becca, mini a bema. Oh, a cow, and Yanko Pons so. When Saint Janine Yanko Pon,
3: pa,
0: memoji, beady, memo, who say Yanko Pono, when any pa and where the actor, when yell such in Siam Yanko Pon. Inti obe kayo. Sedi o kayo mefibu set. E yi ni filo di baba o hin. Popro e pronso no. On kayo sa. No wanyi mfri unisu tiye mwe o France. Nyanko pon kayo mbebre.
3: Yes, Ne izi.
0: Ane.
3: Kwen tu moun sem.
0: Bata tu moun sem. Ba kwen ko hono.
3: Danse fo.
0: Asembi o ha ye kan ni kan kon. Ene towa. Sen ye tiye nonson kon. Ane. Asembi o ha ye tuwa biya. E ye yi pa. Pa pa pa pa. Ubi suwa mano. Na mi se nyanko pon bi yi ne free mons. Ani.
3: All right. Dog we so no dia o de ba e no busa se. Enti se en so na yetu galam si wo no se o di bodu e be adwuma na.
0: O di bodu e ye adwuma. Oh, ya kan su a. Eti se opa into galam si wo ne nane ateche. O di bodu e be ye. Di ye di ye bia o di ye be ye. E ye din no. E ye spirit e ye kasa. Aha. Sanity.
3: Okay. All right. All right. Dog, I see him with us. Na sani ya mani nina ano. If you ain't a buy.
0: Asempa. If you ain't a boy.
3: No bo mu nina. But if you
0: ain't a boy. Bi bia. O nyanko po ne bo bi bia. Ne wo jintia. O boy. Ye wo ha ye kasa yi. Senke sumu ni wa. Enke be huwe hae son faso.
2: Dabi.
0: Wawu se. Bi bia ye positive and negative.
3: Pa.
0: E nina mkaniye yukura ye. Di ye juma ye kasa femu yi. Ye wo positive and negative.
3: Pa.
0: Tisana etie. Mwuse nyanko pon obo adie ewo edin tro mo hono. Obo duya bisi tro ni mfimfin ya ni efe duya no papa ni boni hon ni mdiye duya. Adin tina obo papa ni boni hon ni mdiye duya. Nwa mo papa nkwa eduya nsi ho.
3: Ya se mo.
0: Intiye yu uwo ni mkwa papa ni boni ishirane nomi.
3: Kre.
0: Ni yina obo adie no ne boye. Ne wo sentia obo ye. Ena inshira ene nomi insu wo nipa enumu. Ase mu nshira mama no me ntini pa dome aye adwuma wo shira wo se aye adwuma ade ase
3: pa no
0: na ene mikwa aye adwuma die wo tv na me kanu so no na me busa eni aba no a wo se program ne se se mama wo jidi se me dome wo be aye adwuma ase tofia kwa
3: oy
0: ena mi shira no na me kaza wo nyankopo wo nshira wo nye wa koma so ade ma wo na ensi wo ye ase amen. Mi ye na mbuza ni se ebe ye adwuma na se nye adwuma o se ebe ye adwuma na mi se aha anu no am de kan hira nsem no sa no kro na am de kan no mi nsem enti se wo ye papa mami na mi hira wa e ye adwuma se wo ye no mi nsem na mi do mi won so a e ye adwuma enti na atro sem no se eni akwa hu akwa ana akwa hu se kro nkyere ni wura no wa mo dua mo ani fo enti wo bodua ye adwuma wo hira nso ye adwuma. What you say? Na uko ye mumu ye no odome wa. Na wo se onye nyame tofia kwa.
3: Asempa
0: ebe ye adwuma. So uko ye mumu ye, uko fo biere, uko bokro no, ko di obi ewu. Wo de phone, wo de by cherewete ekodane obi phone na. Obodu ye beka ho,
3: beka ho.
0: Odome wa beka ho. Wo de nisu odome wa ebeka ho. So what you say? Se wo ye be ma oyoba. Na ayi wo ye be ma no akwaji oba bi sika. Na odi akoware oba fofro no we onini su tie mu no odome wa ebeka ho sana sa uye ni papa nzo no oshira wa ebe ye adwuma
3: okay
0: mi se nyankopon bo ade no wo bo ni pate se ni seso enti ye nyame seso nya nyankopon anu no odi ka se esu mu mra ne bae e han mra
3: no kre
0: ne bae abode ye no bo ye nyina anu enye se okotena ba bi na onwene odi nano sa tumi ni bi odi amani pa ntiye nyankopon seso ntin hira ne no mewe yanum ye hira ye adwuma ye dome ye adwuma se ye pese oman Ghana anase abibi man ye ye hira na ye koye ni mu abrabo mu a ye nya ye mumu ye ne bone ne kro no na hira mra ye nso
3: pa
0: na ba Joseph no o hwe apam foforo ne apam dada mu a o se o kai se o se mu kai se o se tetefo ne se eni ewu
1: crap
0: na emfobire na wudi eni de wa bexe mra na wo kan se emfobire no emu adwaman no mkena se wo hwe obi krampo na wo kon do na wa fa no ti jese wo anka se wa koma kora betimi aye boni mra wudi wa koma e biribi wo dwene boni eti obi no aye boni de ma wo enti enye obi na se se kane no na wo ye boni a ye mechi wo ya anchi wa wo ye boni ukofo obire na ya mechi wa wo ye boni eni de se ukofo obire na obi a mechi okura no a honhom no a nkasa kasa kire wo se wa ye sa boni no enti unye nipa na wa bechi wasi wa bo na emom honhom no si wa bo wa wakoma mu so afi ase
1: pa
0: enti se mra no ne kane de ye na wo ye de ne
1: eni de na de se
0: mo yese bibi ma yese imiem wa miem wa shemu kina sana etie
1: okay.
0: Inti ye nyai se aboni ni aboni fusema mumu ye sikadie boni ni ye nyuni ya mayon na ye siye siye manchirima ni nsue yirifa ye mfiye bibire inti ye betna siya ye we hae ama afibi ye nsue yirafa uyo nini ya kute vire mvire na ubi ye nsue yirafa na ne dine ne jire ne mani ne japadie na wako mani matres bakuwa wade bae den
1: okay.
0: Anasa blanket bakuwa wade bae den abrante mu we se we we school na wo document en krata wo nya bodin krata betu dia we adwuma ye na nsu afa no
1: aya baya
0: enye ya
1: aya baya all right dog aya Mr. Ofori new town
0: ha ura no ura ya ura ya
1: emo maso mu tie adwuma din live na yakopon koso anje chure no nshe mu den
0: amen o
1: ebra obra ba ko pe
0: aw
1: akaba bi no
0: ampa
1: eh wase ya no akai no ba no so senebe yambe bua na obenya eba
0: ampa
1: eh
0: nti se onyankopon wa hye nwuma paase no wede bekọ ewie pa minu yamba no so onyankopon nyana koma so ade ma no na ensi ne ye owura ne owura yire ofori new town nyamisha mu papa papa foster home international school ah nyamisha mu papa papa
1: okay all right okay
0: yo
1: no no ebu sa se nti sani ma we nyina na nsem na wo kan nyina no nye obi ahwe na me odomeme na ye adwuma dia ene na me kwa sora ye dai
0: o se se onye obi ahwe na odome no a enu nti na se okwa sora enu nti na se obo mpa ye no o se mumo mpa ye da mu mere ho me pa cho akronfo no aya na mu kokoro no bo no wo mu on fitu osi o mu so di o ma japade e wo mu mbu o mu dan ni kwa se so mu ne ma ya na o ma ye o mu dan
1: nya mu he
0: enzo o tutu no mu to eto
1: eto
0: ade na yakopon ho na obi tutu o de kire obi so eto ade no bi nyehwe na yekokeka ne ho asem kire adwuma wure yeye enti we kire wo se ye nifre enyan paibo wati ase unye obi hwe obetimi ato waduro unye obi hwe obetimi abodua unye obi hwe obetimi di tu akum yes entrasen kaso obi entimi nyamehwe obetimi ayo biribi enu nti ena wo dan a wasie no wo de enade ahihim ifi se obi betimi abewura ho abesesa wo niema tisa wo ye wa dwisa me kwa asore nti obi ntimi asore dem kura no instruments ya nkrofo kwa jisa da enti men kan chere me sa ha de empire bo fie enti won fa script wo asore dem fa bi enyam fum so bambo ye se ayare sa enti obi ka chose bo ho ban a enyam fum so na wo dan a wasi kura wa bo ho ban script fo ejiregina ho nkrama wo ho cable wo yes nyina wo de electrify dan no na unipa dua ne de da hotra se ndi na ho na
1: nyamebe
0: nyamebe ani enka kwom de wa enka ento duani ni eno abi ni na enka yankopon ye enso nyame ye so otimi ye se wa ye bi pen enso so wa ma nyansa ni wa toma na pen na enso ne won kwoso ntoma na ne biu ye se mra wo pe so pe de wo be san to enso wa ma ye nyansa ni nimdi a wo de ba hwehwe ma na ne bi die ti sa nyansa no na ze wo de hwehwe nti abiri ye ntwen ti se obi kwotwen yankopon anim se mfa nse otiga na hi se wo pa adwuma ye na ase mpa ibo na wo bekwa wa hwia bebo mpa ye wo ye betwa kru adwuma mere nko adwuma ye kwen fa so hwia adwuma ye mpa ibo nko ana ye de hwia adwuma wo bebo mpa ye de nenzo zo betua na mon so ho
1: pa
0: sanity se wa wie sku na wo shedem
1: asem
0: na se wo bo mpa ye se adwuma mra an hwia wo beka se nyame ni ho
1: bedi ho dem kra
0: bedi ho dem wa we ka nyame enti because wa dwen ye se onyankopon ye nsenkyere ne nyankopon enti no wo be bompa ye ma eh wo de adwuma na brew enye sa na ye no enti ye nye ye so menim se enche ye be ko
1: akoma
0: ne so
1: akọ
0: yo Mwa munti mi fa prepare nkra to no ema na mo pese mo frɛ no. We studio line no a ide ye adwuma ne no we de ofra is studio here.
4: Obi wo ha brante mo ba bi a oti kra no onyaaye a enko nete ho
5: nkre
4: nko ya gye firi nsam ya pam wo kra ti onya okro mfa duro bi nwo na wo kra wo nwo nko
5: na ye den
4: mo pese mi kuminya em bi a me yo no kwa de nua no kra ya wo yo papa wo gye o majapade kra wo kuni nua na wafa asori elders mpanimfo a de position bi nti oto ne yo nko eda na duro se wo nwo na position me ene dia. Hmm. Politician, hey, come in here. Say the baby, position. No, I want you to know, baby, any dia. The assumption is you have the baby, baby, any dia. You know, two grown, one big, one two a draw. Say you say when our party in here, any money, and I say we are chairman. Or press our position. We just jaw one. We just any free. One big, a free position. The one, we just any free. But one big, we two big. Entrance money, one. Entrance money, one. Nyankopon ma yenyansa wa ma yenimdie wa ma yenhunum niamma ye de boye ho ban no e wa asase ya so sunsumu de ne hunam de hunam fam ye de akode ene agya enimdie e de boban eyeyie sunsumu fam tuso no ye de odoma nkomansa no habama no brane ne hini
5: so
4: e de boban e ma ne yeyie se ofa orenfo hunam fam a otimi to nkoda
5: de kra
4: sunsumu bambo no Ntunko ni wada.
5: Jana naso 24/7.
4: Mina mekachira u.
5: Still fit. Strong.
4: Inti uye police ni. Uye soja ni.
0: na uye aban juma yini na uhia bamboa mpon a freme na enye bi ma mu na mu hia sa bambo no mu obi nto adro se se police ni peni pa na yato na adro ntimi hye mpaboa na ne nan pro senka wa obi andarete ni se ko doctor boa ma wo no betimi aboa wa ka ye twa ne nan ato atwene nipa na oto na adro no bo ne be pa na ode aye no ode ni nan na wo office ba ko
5: na ne mana so nye hwe
0: yes wa mumu ya so aso twen mra wa wo so ba to sender yes
6: asempa fm
0: so je ni ba ko nipa no be kan nu masam kire no maka osiem osiem government hospital
5: kai pa
0: o kai sa story no
5: pa
0: ami no oni abrant here young guy ana na e wo office wo wo to na dro abrant ni do office wo na yeso abodam ukofia yare bi anha no oba na me ye dro ma no ma me na kasi si ni so ma na kasa no hwehwe no o kan no masem what you say enti bibi wo ho sa abrant here zen kama otna se ma na kasi si ni so ma na kasa no hwehwe no o kan no masem what you say